0: Amen.
1: Amen.
0: Aladi.
2: Okay.
0: On your Papa.
2: On your Papa.
0: Amen.
2: Okay.
0: Meja.
2: Amen.